2026. Ke tahun tu, dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6, 2026. Nyentuk ngagai 19.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Adik, kakak, abang, pakcik, makcik, tolong dengarkan Miri FM, Mesra Bermaklumat.
1: Usaha Berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan, seterusnya penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan.
4: Where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
2: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak.

0: Tidak cukup dengan pengumuman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: Ayati 200 பேர் என்ற எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of.
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。 这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲突。
0: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya. Singgikan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
4: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu
1: Ninjau Sarawak 6 pintu bekunsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ninjau Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.

0: Ani Radio Malaysia. Ani Radio Malaysia. Kayan. Kayan.
1: Saya melarah lebih puji dahir DJ yang ngejeloha program PDK puji dahir nekelo. Saya

Ya, maaf saya kena mana telah lain bakai-bakai radio kayan lampau ji ngaji lampau grema PDK peji dah nak kelo lavi ani ya jam tamha konti kerani 22 minit lalu pukul nak telok lavi. Ngejeloh Nava telok lang kedua lebih ani ya dalam program PDK peji dahena kelok peji dahyak ada jang mai sayu lebo dahena sayu ngelarah lebih mana telok lim ya dalam maklarah ta lebih ani jemli telok pejoh dalam kesetan program ya nak lo mai sekenap mana DJE alang ulasi geri telok ngejeloh program ngelarah ngelonin hapan ya tahri ma pukul 62 bulat do atang pukul na telok ani de. Jadi darah telok jam laan man pukul telok atang pukul 6 lebih. Yang jelong ha program telok. Apa mu temu man radio kayan Miri FM. Sayu ha kenap tangan peji dahin radio Malaysia kayan. Ya dalam maklarah tam lebih 2 minggu bagak tak tusu da bulan 6 dalam dumana 2026. Ya kini telah hipun batong alang sayu magih pa'an dalam maklarah tam peji dahin kami. Lagu alang kedua pahani pahapan telah onan peji dalam kesutan program. Lagu dia nan ini Livangkuin.

sayu ne kam pia kenap ji kenap alam lim lim urip kam mang nai kam pramana alang bau bi sayu ne kam pramana alang liwa mang nai kam bau kenap mang nyula ji aklunan nai balik alang jiap pramana nah keterang sayu alang anklunan liminang.

Iya, haji lagu Melayu mana telah dalam makarah ta malam ini halang apa tira saya kena patuhan lagu lomo na balan na mana telah ya. Dalam makarah ta makarah ni telah puluh ji minit lalu pukul na telah lebih ya. Wani telah puji-puji dalam program bitung ore patelah. Apaji hanggar yang long alang ni mana Pastor Edward Avid marung batang long Tuhan hati nerunga tusah puji dahina Tuhan. Ya talam maklarah ta amal lebih ni kina hadang peji talam program ni talam maklarah ta amal peji dahin radio Malaysia Kayan Miri FM.

0: FM.
1: Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Ayan Hujung Duman Ani. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri Bara alam pihak dalo ngawang data-data Halim Dale marung kenun alang angkunan bangu pelemana men pihak alang baguna. Ani melawin pertumbuhan bukan kerajaan NGO, institusi perjagaan dahin mendalo alang dekat urip lahu jamenglan undang-undang dan ana melawin lim. Iha nebara deng lokah mauk nun tua cadang nabasayu empayan draft alang bayalo encai men kabinet dahin men uhanan pala parlimen. Iha baranunan men upelaung program ISM Community Hadewan Masyarakat Kampung Telaga Ai Kuching. Tusa emteng nguyo ata sangkyo jadi men uh haduinemai paip utama ha batu tusu alan miri bentulu matoh pulu do bulan namani dan ena dahin sayu. Menteri Pengangkutan Alang Lahu, Menteri Bertanggungjawab Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri, Dato' Sri Lee Kim Sin Bara, hadu sedia alam petmai telungak tusah emteng nguyok ata uan petmai sayu hadu peji dahin agensi pelaksanaan prosedur operasi standard dahin sedia luri takiata ala uan sedia hui sepangan. Hadu demai paip alang pesi tanan en kio ala dara 24 jam dahin uan petmai tek pluji do bulan namani. Pahabung tetukanan kunan bangu alang melo hatata ngavananan en pehituk jam melo nguyo ata alang suku. Ji lakai matai men umutau alang anak pakai tai netung besi divider alan ha Jabatan Tun Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob Kuching sepangan jihma dah halam di. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Nagashabu Bara, lakai alang umun 40 saya duma nanan, anpa saya alam anau tai palapasan men Petra Jaya, empayan mutau alang anak gem aku pasang luak mutau nak emdang anak ivok. Tavid petunganan, laki ani ga ayah hak kahung dahin emenglan matai hangavalanan men pasukan pasukan pubat. Kesani en siasat hak ida section 40G bakaji akta pengangkutan jalan pelupitan sayak puluh tusu. Beh menanan, alam petung alang sekdep ji laki umun telok pulu tusu duman ga menuh kelita ala anak gem melawin alam petung sendiri ha alan Steven Yong Kuching sepangan cih mamen adi. Ngio dah bara alang nai men upis bomba Sarawak dalo ala dah buka tetok ani alam pukun telok saya minit cihima empayan agota men upis bomba Batu Lintang enaten tepalangavan anan. Menuhateng hangavananan pasukan hadui tulung menglan lakiani keletip menukli tak nani tenetung divider alan. Yani hirik dahin tega hakudak dahin usu. Ya andahaten tepala umat perak umum Sarawak jak dan enpubat. Dengan ini men Radio Kayan Miri FM. Tenah Agensi Perbangunan Wilayah Utara NRDA tadak komitmen pelitah dalih alam nahipet hadinge maju wilayah utara dalih ani huina halimbang dahin lawas. Lebun dua Premier Dato Amap Dokes Ungga Embas Bara kahum naan projek ngemaju alam ena dahin sang ena melawin infrastruktur, ekonomi, hadipiwai dahin sosial jamenglan rakyat dan hipun hadui ngemaju alang huwi sayu. Hadui ngemaju infrastruktur kekal alang tadi lasan utama hadui pertubuhan ekonomi peging alan alun jabatan dahin sistem hadui mudan dahin huwi sayu. Ya dua nunan jaka malam kebudayaan petgu pesta babulang dahin lumba kerbau edisi alang ke-20G Habatu Danau Limbang. alang basa surat dahona ihana lebun dua menteri industri makanan komoditi dahin perbangunan wilayah Dr. Abdul Rahman Ismail. Aku basa ngeluak Dr. Abdul Rahman Ismail. Radio Sarawak pejoh gam hadui alang berguna alang pahabung komuniti Halim Dale. Lebun dua Menteri Pengangkutan bagi Sungai dan Laut, Dato Henry Harry Jinebara, anih wina jakatusah sang pahabung hak-hawak pasen dahin Dale Hudi. Dale Sarawak, alang dekaya na radio pejoh jadi lasan pahabung alang berguna alam nebara dengah menrakyat jarun tu 10 duman alang lalau. Yang alang lahu adun tasik biru bara, ia apa teknologi ngawan pahabung kereni sak maju, radio paget loka en pakai. Huina hangawan alang nusi tehipun akses telekomunikasi alang sayu. Dato Henry baranunan men RTM ha Kuching. Nunana lim dengah Levi Al-An Sharifah Aujaya Wan Abdul Rahman Usang men amin dengah RTM Kuching. Saya Levi dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April

bagi mengurangkan kos perniagaan. Para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC.

Bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Enam sekeluarga maut termasuk seorang bayi berusia 6 bulan dalam satu kemalangan membabitkan sebuah lori dan kenderaan utiliti sukan di Sungai Petani Kedah petang tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tikam Batu, Penolong Penguasa Bomba Fauzi Shuaib berkata, kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta yang dinaiki kesemua mangsa memasuki laluan bertentangan sebelum bertembung dengan lori. Enam mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala seorang kanak-kanak perempuan cedera parah dan dibawa ke hospital. Beralih ke perkembangan lain, kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur semata-mata berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan keseksamaan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Untuk itu, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Beliau berucap pada majlis penyerahan geran kerajaan tahunan dan sesi dialog temu Anwar bersama pelajar Universiti AIIMS di Kedah. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan untuk tidak menangguhkan pembubaran parlimen bukan semata-mata mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat.
1: Urus ekonomi ini penting, kan? Tetapi urus ekonomi ini bila keadaan politik stabil. Kalau keadaan kacau bilau, ini bergaduh pilihan raya tiap bulan, siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Saya ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik sebab politik itu stabil. Kalau politik harbiu, orang luar tak datang.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Peminat aktiviti mendaki, khususnya golongan wanita, dinasihatkan tidak melakukan pendakian secara solo bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada dalam hutan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pendaki perlu berteman selain membuat persediaan rapi dan memaklumkan lokasi dan jadual pendakian kepada pihak berkuasa bagi memudahkan tindakan sekiranya berlaku sebarang kecemasan.
2: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini ia tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari, ya.
0: Beliau diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita yang hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak petang semalam. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui 4 inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, inisiatif menerusi SME Corp Malaysia itu turut memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencipta peluang pekerjaan. Sementara itu, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ehsan Food Bank IFB terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohd Ali berkata, pelaksanaan IFB memberi tumpuan kepada 3 objektif utama, iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
3: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti, dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Datuk Armizan Muhammad Ali. Berita seterusnya. Tiada sebarang permohonan diterima daripada pasukan gerakan UMNO untuk mendapatkan peruntukan tambahan bagi memasang kawat berduri di jeti haram yang dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya masih mengekalkan peruntukan sedia ada sebanyak RM100,000 yang diluluskan sebelum ini. Setakat ini, 91 jeti haram yang dibina di atas tanah milik kerajaan selesai dirobohkan April lalu. Sementara itu, Datuk Raja Nur Syirwan turut memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok. Tambahnya, perkara tersebut telah dipersetujui secara prinsip menerusi mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan. Bagaimanapun, perincian mengenai kaedah pelaksanaannya akan diperhalusi menerusi mesyuarat susulan dalam masa terdekat.
4: Tadi kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah robohkan jeti-jeti haram tu. Jadi dah berlaku adil lah pada penduduk di situ. Kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin. Beralih ke perkembangan luar negara, Hamas memulakan rudingan di Kaherah bersama kumpulan Palestin dan pihak pengantara bagi memperkukuh pelaksanaan perjanjian gencatan senjata di Gaza. Jurucakap Hamas, Hazim Qasim berkata, perbincangan tertumpu kepada pelaksanaan fasa pertama termasuk menghentikan serangan Israel, membuka semula pintu masuk sempadan dan membenarkan kemasukan jawatan kuasa kebangsaan Palestin. Rundingan seterusnya akan membincangkan pelaksanaan fasa kedua termasuk cadangan pentadbiran Gaza, penempatan pasukan antarabangsa serta isu pelucutan senjata. Sekurang-kurangnya 35 bot nelayan musnah manakala 2 individu cedera dalam kebakaran besar yang berlaku di sebuah jeti di barat Ecuador. Berdasarkan siasatan awal, kejadian dipercayai berlaku ketika kerja-kerja kimpalan di sebuah bot. Ketua Jabatan Bomba Manta, Julio Roca, turut mengesahkan insiden berkenaan. Menurut beliau, kedudukan bot yang ditambat terlalu rapat antara satu sama lain menyebabkan api merebak dengan cepat. Sukan badminton terbuka Indonesia. Pasangan bergu profesional negara, Goh Zifir Nur Izzuddin Rumsani, berjaya menepis gelora sorakan di Istora Senayan Jakarta apabila mengungguli perlawanan akhir bergu lelaki dengan menewaskan bergu muda tuan rumah Raymond Indra Nicholas Jokain 13-21, 21-18 dan 21-10 dalam tempoh 49 minit. Akhir sekali, skuad Piala Dunia Iran perlu mematuhi peraturan masuk dan keluar dari Amerika Syarikat pada hari perlawanan mereka di negara berkenaan. Menurut Duta Iran di Meksiko, Abul Fazil Pasandideh, disebabkan konflik yang berterusan dengan Tehran, pasukan Iran kini berpangkalan di Meksiko, bukannya lokasi yang dimaksudkan iaitu Tucson, Arizona. Skuad Iran mempunyai 3 perlawanan peringkat kumpulan, kesemuanya berlangsung di Amerika Syarikat. 2 perlawanan pertama Iran iaitu menentang New Zealand pada 15 Jun dan Belgium pada 21 Jun di Los Angeles. Iran kemudiannya dijadual bertemu Mesir pada 26 Jun di Seattle, Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

gratis di dunia. Semua bisi 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegak boleh daripada kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM klik. Anda nak ingat, suko meh tim di kerindu ke kita. #WeAre26.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah mai melantang lagi orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdila, YFM.